Ինչու Հովանես չեր ուզեր, որ մենք բոլորին սիրենք։ Մենք խոսեցանք ճշմարտության եւ սիրո Տերին մասին, եւ Հովանես գրգին գսկուշացնե մեզ աշխարհի մեջ խափեփաներեն, որոնք կսորվեցնեն, թե Հիսուս Քրիստոս Աստված չէ, եւ զանոն կգոչե հակաքրիստոնյաներ, գամ ներ։ Ների հոգին գուրանա այն ամենը, որ Աստված է Հիսուսի մասին։ Այն ամենը, ինչ որ անսավ, եւ այն ամենը, ինչ որ անրավ մեր բրկության համար, մերնելով խաչին վրա եւ մարմնավոր հարություն առնելով մերելներեն։ Ների հոգին ի վերջո պիտի գլխավորվի ներին գոմանե, որ նկարագրված է հայդություն 13-ին մեջ։ Հովանեսի օրերուն բնոստոցիզմ գոչված հերեդոգոսությունը խրովությունը սկսած էր։ Անոնց մեջ ոմանք կսորվեցնեին, որ Հիսուս եւ Քրիստոս երկու տարբեր էակներ էին։ Եվ Աստվածությունը եկավ Հիսուսի վրա անոր մկրտության ժամանակ եւ թողուցինք խաչին մոտ։ Ուրիշներ անոնց մեջ ուրանային, որ Հիսուս ֆիզիկական մարմին ուներ եւ որ իբր թե մարդիկ բարձավես գխորեին, թե Հիսուսը դեսան, բայց ան իրականության մեջ այնտեղ չէր։ Ուրիշներ նաեւ հրեական աղանդներ արին, որոշ քրիստոնեական ուսուցումներ եւ խառնեցին զանոնք իրենց ուսուցումներուն հետ, ստեղծելով աղավաղված պատկերացումը Քրիստոսի անձին մասին։ Ուրեմն այդ ժամանակ եւ հիմա միակ բանը, որ գզադորոշ է խափեփաները, իրենց ուսուցումներն են դեր Հիսուս Քրիստոսի անձին մասին։ Մինչեւ անոնք ճիշտ չմտածեն անոր մասին, ամեն բան աբարթյուն է։ Հավատացյալը գրնա դարբեր տեսակետ ունենալ ասվազապանական ուրիշ կետերու վերաբերյալ, օրինակ ընդրյալներուն վերաբերյալ։ Ընդրյալներուն նյութը քննարկված է տարերու ընթացքին, մեծ ասվազապաններ դարբեր տեսակետներ ունենալով։ Սակայն թուն պետք է հոժարիս հավատքին էական հարցերուն, ինչպես բուսական ծնունդին նման, եւ թե ինչպես մենք կփրկվինք Հիսուսի Աստվածությունը, անոր հրաշակործ ցանկը եւ խաչին վրա իր փրկության կորձը եւ այլն։ Հովանես կսե, որ եթե թուն գուրանաս Քրիստոսի Աստվածությունը, թուն գրնա

Մարդկանց գրոնավորը լալ, բայց ոչ քրիստոնյա։ Ի վերջո, քրիստոնյա դնշանագե, անոր գհավադա եւ գհետեւի Հիսուսի։ Գիտեիր, որ դերը գուզե վարձադրել անոնց, որոնք կհետևին իրեն, նույնիսկ փրկության բարգևեն անգախ։ Բարձավես պատկերացուր այդ ուրախությունը, որ օր մը պիտի վայլես, երբ զինք լսես քեզի գսե, «Աբրիս, բարի եւ հավատարիմ ծառա»։ Ամեն հավատացյալ պետք է աշխատի վարձադրության համար։ Դես 2-րդ Թեսաղոնիկեցիս 4:7-8։ Շատ մեծ կորուստ պիտի լա խաբեբաներու դրվելով մեր վարձկը գործընծնելը։ Մենք երբեք պիտի չգործընծնենք մեր փրկությունը, բայց երբ ընկերակցինք կամ մենք զմեզ նույնացնենք որևէ բանի հետ, որ գժխտե Քրիստոսի ասվածությունը, մենք կվտանգենք գործընծնելու մեր վարձադրությունները։ Ոմանք այնքան ազատամիտ են իրենց մտածելակերպին մեջ, որ կհերանան Աստծմե։ Հովանես կկովե անոնց, որոնք կմնան իրենց ուղիին մեջ և չեն փոխեր իրենց վարդապետությունը աշխարհին հետևելով։ Գան բազմաթիվ գեղձ ծառայություններ, որոնք այսօր կփորձեն արագ շահիլ։ Հիսուսը ասաց, որ երբեմն աշխարհի որդիները ավելի իմաստուն են, քան մենք, ուստի մենք պետք է հոգևոր իմաստություն ցուցաբերենք և չդարվինք գեղձ ծառայություններով։ Վերջավորության որոշ անձնական բարևների հետ Հովանես կփակե այս հիանալի փոքր նամակը յուրաքանչյուր հավատացյալի ըսկուշացնելու ուղերձով։ Amen.